0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet långt från land

är en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå först

är en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag är granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minns